0: の放送です。6月に入って、6月といえば衣替え、
1: うん、あーそうですね。
0: でも最近暑くなるのも早くてね、もうその前から半袖も出しちゃったりとか、
2: うん、出しましたね、ね、
0: そしてこの夏は結構な暑さになりそうなので、
1: うん、ね、大変ですね。
0: よりボビーさん室内にこもっちゃうんじゃないですか外ね、でも本当に危険な暑さの時があるので、その辺はどうぞお気をつけくださいというところで、2人とも同じタイミングで水を飲みました
2: 忘れてました、そういえばね、
0: あ、水分補給 ね、
2: はい、始まってから飲むという
0: さあ、それでは今週も歌声を届けるラジオをお送りしていきます。ラジオの前で一緒に歌いながらお楽しみください。ではボビーさん、今日の1曲目なんでしょうか。
1: 1曲目はね、相当古いですよ、うん、昭和42年に一度あの録音されたんだけど、戦争中ですよこれ。
0: 待って待って、昭和41年、
1: 昭和12年昭和12年だからね、はい、中国の方で日本が中国に行って戦争してた頃ですね、うんうん、それなので、うん、多分世に出なかったのかな、
0: その当時、
1: 当時は、うん、で昭和28年に再録音だから16年も経ってから再録音したんですね、少し世の中が収まってきてから。
0: そっかそっか。
1: で古賀政男作曲で、歌ったのは藤山一郎、うん、青い背広でという、当時やっぱりサラリーマンのでちょっと洒落た、
2: やっぱりデートっていうと背広でしょうね
0: デート、
2: なんかそんな感じの歌なので、はい、背広でデートっていうのが一番おしゃれだったんでしょうね、
0: 今あんまり背広っていう言い方もね、
1: そうそう、背広ってあんまり今言わないよね。
0: さあ、それでは今週の1曲目お送りしていきましょう。青い背広で。

0: お送りした曲は青い背広ででした。ボビーさんは背広でデートとか経験は？
1: 背広でデートはしたことないですね。
0: ボビーさんの世代でデートはもうちょっとカジュアルな、
1: もっとカジュアルに、うん、な服装に着替えてから行ってますね。だって背広あんまり着ないしね。
0: ほう、あ、仕事的にも背広ではなかった、
1: うん、という背広ってあんまり好きでなかったね。
0: へ
1: え、うん、役所に入った最初に注意されたぐらいだからね、
0: 赤いセーターでね、
1: 赤いセーターであのネクタイ締めるのも嫌だしね、うんうんうん、たまにネクタイして背広着ていくとね、うん、

0: 今日結婚式がと言われるような感じだったね。
1: スーツ背広のイメージないですもんね。
0: あいつは背広着ねえやつだよなって思われてましたね。大体
1: 周りの皆さんはでも着てるんですか。
0: もう皆さんはそうだね、うんうん、でも安月給だからみんなもうヘナヘナの、
1: あ、だいぶ着込んであの
0: ヘナヘナのネクタイ締めてましたね。これでもういいのかっていうぐらいのネクタイ締めてる人は結構多かったね。
1: ボビーさん蝶ネクタイ似合いそうですけど。
0: 蝶ネクタイ
1: 経験はないですか。
0: 蝶ネクタイ締めたこと あったかもしれないけど、あったね、そういえば、
1: うん
0: うん、クローゼットに入ってますね。
1: あら確か似合いそうですよ。
0: 何の時に来たんだろう。青いやつだね。
1: 今度歌声にぜひさあ、それでは次の曲に行きましょう。2曲目は何でしょうか。
0: これはね、昭和37年に、はい、三橋道也が歌ったんですけど、中身がいろいろとね、面白いというか、
1: はい、
0: 不思議なんですよ
1: 歌詞が、
0: うん、はい、だから、題名クイズにしたいと思います聞いて
1: すごい難しいですね
2: ちなみに
0: という歌だ、
2: その題名は中には入って一回も出てきませんよね。
1: 歌詞の中に、
2: 歌詞の中に、
0: ね、部分的に出てこない。
2: ちょっと出てくるかな。
0: ちょっと出てくる
1: か言っちゃった。ベッティちゃん分かってるじゃないですか。
2: 言っちゃった
1: はい、じゃあラジオの前の皆さん考えてくださいよ。じゃあ歌詞から題名を考える。
0: そうですね。
1: では行きましょう。今週の2曲目です。

0: さあお送りしました。タイトル出てきたんですかね、歌詞の中に。
1: ね、
2: ちょっと、ちょっとだけ出てないかな。
0: 聞いては知ってる、聞いたことあるなっていう、
1: そうですよね、
0: 曲でしたけど、
1: うん、でもじゃあ題名言いましょうか、
0: ね、はい、お答えは
1: 星屑の街っていう、
0: はい、
1: 何が星屑なのかなと
0: この歌詞からね
1: 歌詞から

0: はいはい。
1: で、
0: そして
1: だ
0: 出
1: けど
0: て
1: ね、
0: きたのかな。
1: 歌詞の中に「星屑分けて街を離れて」で出てくるんですよ。星屑分けてっていうことは、その街に住んでいる人たちが星屑っていう表現なんです。

0: いてくる人いたらみんな避けるよね。
1: バタフライ
0: 両手
1: の
0: を
1: よう
0: 回
1: な。
0: してて、それからね、ふるさとへ帰るのにまぶたを閉じて帰ろうっつうのも、
1: なんかそ
0: ま
1: の
0: ぶた
1: 当
0: を
1: 時の
0: 閉じた
1: と
0: ら帰れ
1: こ
0: ないよな。
1: 現実的な、
0: 危
1: いろいろ
0: ね
1: 思い出をね、こう 思い返しながらとか、そういうこと
0: 両手
1: な
0: を
1: の
0: 回
1: か
0: したり
1: な。
0: ね、まぶたを閉じて歩いたりする。危ない人だなって。
2: まあ夢破れて帰るんでしょう
1: そういう
2: ね。
1: ことか。
0: ふるさとへ帰るときに、まぶたを閉じて帰ろうって言ってて、まだ遠い赤い灯火だからね。
1: ま
0: ぶ
1: だ遠
0: たを閉じたら見え
1: い。
0: ないんだけど、思い出の中にある赤い灯火なんだ
1: そう
0: よ
1: ね、
0: ね。
1: きっとね。
0: で
1: もう
0: も
1: 気に
0: 赤
1: ないり
0: 灯
1: 出したら
0: 火
1: 止
0: の
1: ま
0: と
1: ら
0: ころ
1: ない。
0: に
2: 赤い灯火のと
0: 帰るっ
2: ころは
0: て。
2: 目的地なの。
0: この人のうちは飲み屋さんかなんかやって
1: 伸
0: た
1: び
0: のか
1: です。
0: な、
1: 赤ちょうちんですか。
0: 赤ちょうちん。
1: ど
0: あるい
1: う
0: は
1: でしょ
0: お父さんが交番勤務で、交番だと赤
1: 赤い
0: い
1: のね、ありま
0: つい
1: す
0: てるよ
1: ね。
0: ね。とかね、もうね、考えたらね、わけわかんない歌なんですよ。
1: そのリズムでなんとなくね、そのまま乗ってこう行きそう
2: リ
1: な、
2: ズムはね、楽しい感じ
1: と
2: なんだけ
1: ころ
2: ど、
1: なんですけれ
2: 中
1: ど
2: 身
1: も、ちょっ
2: は
1: と追
2: ね、
1: 求
2: 夢
1: し
2: が
1: てし
2: 破
1: まう
2: れて、
1: と、いろいろ疑問が出
2: 故郷
1: てき
2: 帰
1: て、
2: る
1: 止
2: の
1: まらない
2: ね。
1: ということですね。さあ、では続いて3曲目いきましょう。オリジナル。
0: はい、オリジナルで、熊谷和子さんっていう人からもらった詩に私が曲をつけたんですが、昭和52年ですね。
1: できたのが。
0: で、タンポポっていうのと、オジンソウっていうのと、2つの歌をもらったんですけど、それぞれに作曲したんですけど、なぜかね、これセットで音程も同じ高さで、どっちも三拍子なので、歌う時はね、タンポポとオジンソウをセットで短いので歌ってました。
1: 正確に言うと一曲一曲
0: 一
1: なん
0: 曲
1: だ
0: 一
1: けれ
0: 曲
1: ど
0: 別々な
1: も。
0: んだけど、タンポポを歌ってすぐオジンソウを歌うっていうパターンにしてたんですね。私が36歳の時に曲作り、歌いからまだ3年ぐらいしか経ってない頃ですね。こんなのを作ったんだなって自
1: 振り
0: 分で
1: 返っ
0: びっくり
1: て。
0: するような。オジンソウはね、別名ネムリングサとも言う、触ると
1: そう、ヒュン。
0: 歯をキュッと閉じるんだよね。ミモザとも言うらしいですね。
1: さあ、ではいきますか。
0: は
1: こ
0: い。
1: れ、タンポポが最初に入ってくるんです
0: タ
1: か。
0: ンポポを最初歌って、オジンソウに続いていくという
1: わかりました。そ
0: パ
1: れで
0: ター
1: は、
0: ンです。
1: 今週の3曲目、タンポポおじぎそう、どうぞ。

0: お送りした曲はタンポポおじぎそうでした。ちなみに前回オリジナルの歌を歌った時に詩をいただいてから11年越しだったっていうのがありましたけど、このタンポポとおじぎそうは詩ができてもすぐぐらいに曲ができてるんですか？
1: 多分そうだと思う。やっぱりこうそういう時もあるんだよね、もらって詩を読んでるうちにメロディーが湧いてくるっていうのもあるし、なかなかできないのもあるし、
0: でふとした時にね、降りてくるみたいな。さあ、それでは4曲目に行きましょう。今週の4曲目は何でしょうか？
1: これはアイトピアでやってる歌声喫茶の時にリクエストされた歌で、ああこんな歌もあったなと思って、ライラックスでも練習しました、松山千春、作詞作曲歌昭和52年の2枚目のシングルの B 面に入ってる歌なんですけどね。
0: B 面か。
1: B 面です。銀の雨という歌ですね。なかなかいい歌だなと思って。
0: ではお送りしていきましょう。今週の4曲目、銀の雨。

0: お送りした曲は銀の雨でした。さあお送りしてきましたボビーと歌を石巻に乾杯、次の歌が今週最後の歌5曲目になります。どんな歌ですか？
1: はい、6月になると沖縄の歌が歌いたくなるという感じですね。島唄という歌ですけど、ザ・ブームの150万枚も売れた歌ですね。レコード大賞のベストソング賞っていうのももらってますね。
0: では今週最後の歌お送りしていきましょう。島唄。

0: お送りした曲は島唄でした。今週も5曲お届けいたしました。さあそろそろお別れとなります。ボビーと歌おう石巻に乾杯。ここまでのお相手は
1: ボビーと
2: ベティと
0: カナでした。それでは
2: また来週。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: あれ、久しぶり。20年？いや、30年ぶり。
2: 誰だっけこのおばさん。
3: うわ、元気だった。
1: 元気元気。それにしても変わらないね。
3: そう、嬉しい。
2: 同級生？バイトの仲間だった人？
1: この後時間ある？お茶しない？昔よく行ったあの店まだあるのよ。
2: 誰か思い出せない人とお茶するなんてハードル高すぎ。
3: うわ、行きたかったね。もう今日ちょっと。
1: あ、そっか。じゃあまた今度。
3: ぜひ。またね。
4: ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル、
2: 本放送は第1第3水曜お昼12時15分、
5: 再放送はその週の金曜午後3時45分から。

刻9時30分になりました。皆さんこんにちは、ラジ石ワイド764の時間です。石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしていきます。木曜日の担当は松浦かなです。スタジオの外、空は雲に覆われていますが、朝の早い時間帯は雨、霧雨だったりのね、そんな時間帯もありましたから、今は駅周辺も雨は上がって、ちょっとずつ空も明るさが増してきたかなというところです。台風6号は昨日の夜温帯低気圧に変わっておりますが、雨の影響などは皆さんありませんでしたか？そして現在県内東部には強風注意報が出ていますね。引き続きお気をつけください。波浪注意報も出ていまして、今日は船の便アジシマラインに影響が出ていますね。ご利用予定の方はお気をつけください。さあ今日は6月4日、気づけばもう6月に入っておりました。毎日いろんな記念日がありますが、6と4、虫の日かななんて思いながら調べてみたんですが、やはり虫の日でした。それから虫料理の日でもあるんですが、あー、この虫料理の日というのを見てね、私は茶碗蒸しが食べたくなりました。石巻の茶碗蒸しというと甘めのね味付けが多いんじゃないかと思うんですけれども、お店でも甘い茶碗蒸しを出してくれるところがあったりすると、私はとても嬉しくなりますが、しかし一方で、これが茶碗蒸しなのかってね感じる方もいるようで、まあ、ご家庭で食べていた茶碗蒸しがどうなのかっていうので、甘いのが OK か、いやいや甘いのはちょっとっていうのがね分かれるのかなと思いながら、我が家はもう甘い茶碗蒸しでしたね。母親が作る茶碗蒸し、しかも一人一人に小さく作るのではなくって、大きい丼にドーンと作り、それをみんなで取り分けて食べるという方式が多かったですね。常に食卓に茶碗蒸しがっていうことではなく、大晦日だったりとか、なんかここぞという時にドーンと丼の茶碗蒸しが出てくるのが松浦家だったなというところなんですが、で我が家の茶碗蒸しの甘さというのがですね、私も茶碗蒸しには栗が入っていてほしいんですけれどもね、で栗の甘露煮の瓶のがあるじゃないですか、あれの汁も入れちゃうんですよね。でも椎茸なんかもうまく煮ちゃってっていう、もうプラスアルファ、もう甘いのと甘いのが合わさってっていうこの甘い茶碗蒸しが私はなんかほっとするし、あ、我が家の味みたいなところでね、時に無性に食べたくなったりもするんですが、今日は6月4日蒸料理の日ということで、ちょっとねお昼ご飯だったり夕飯だったりに蒸料理メニューを入れてみるというのはいかがでしょうか。そうそう、キャベツをね丸ごと蒸して食べたいって昨日思って、でも結構大きなキャベツでね、このサイズのキャベツが果たして鍋に入るのかっていう、でもどうしてもまるっとなんか素敵なというか立派なねキャベツをいただいたので、ごろっと蒸し料理にしたらもうそれはそれは満足のいくものが出来上がるんじゃないかと、思いつつだったんですが、でもまるっと蒸すってなった時どうやってキャベツ洗うのかなって思ったりとか、鍋に関しては大量に雑煮を作るっていう時に大きい鍋買ってきてって頼んだら、もうみんなで芋煮会するんですかっていうような鍋を買ってこられたことがあり、一回出しちゃうと洗うのも片付けるのも大変なので、ほぼもう棚にしまった状態なんですが、でそれ蒸し器
もねついてたので、あそれだったらまるっとキャベツ入るなって思いながらだったんですが、ただまるっと蒸すときにはどうやって洗うんだろうと か, なんかそんなことも考えつつだったんですけれどもねさあお昼ご飯そして夕ご飯、今日は何にしようかなと思いながらも、今朝我が家は鶏肉に下味をつけてきたので唐揚げ祭りにしようかなと思っております。サラジーシワイド764、石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしていきます。皆さんからの地域の情報や話題リクエストメッセージお待ちしています。ファックス番号は 96-1212 番、 96-1212 番、 E メールのアドレススタジオ直通です。 studio@fm764.jp studio@fm764.jp こちらでお待ちしています。ラジオ石巻のホームページからもリクエストメッセージ送ることができます。 X 旧 Twitter からの参加もお待ちしています。

ラジン芝居道764木曜日、今日のオープニングナンバーは吉田拓郎、頑張らないけどいいでしょう、お送りしました。

ラジ石ワイド764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報お待ちしています。

ラジン芝居道764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオからの生放送です。今週の萌えキュン石巻でもご紹介していますが、いよいよあさって6日土曜日、雄勝若葉祭りが開催されます。伝統の音、新しい風を感じに、ぜひ雄勝に足を運びくださいね。6月6日土曜日午前11時15分から午後3時まで、会場は雄勝体育館で入場無料となります。屋外特設会場、それから雨の時には体育館の中で行いますということなんですが、お車でお出かけの際は会場近隣の施設や道の駅健常の里雄勝駐車場をご利用くださいということです。さあ、ステージイベントも盛りだくさんなんですが、雄勝町といえば伊達の黒船太鼓保存会の皆さんのステージや、堂林獅子舞味噌作愛好連のステージ、神楽もあります。雄勝法院神楽保存会の皆さんは午後1時30分からの登場になります。お振る舞いやキッチンカーなども登場ということで、雄勝の音を風を感じにぜひぜひお出かけになってください。石巻市雄勝町郷土芸能祭雄勝若葉祭りは6月6日土曜日の開催です。なお詳細は今日萌えキュン石巻の再放送がありますね。午後3時49分からのオンエアとなります。こちらもぜひチェックしてください。メッセージいただいています。ご紹介していきましょう。こちらは、元気ですか、元気があれば400キロの運転も楽勝楽勝といただきました。元気はまず大事ですけれども、400キロか、お疲れ様です。少し眠くなりますが、先週は福島県裏磐梯まで片道250キロ一気に走破しました。途中お昼寝すれば全然元気ですという、片道200キロは一気にっていうことなんですね。ほわ、あ、でも私も福島のいわきに送迎で去年一昨年かな行った時に、朝の7時半とか8時集合だったかなと思うんですが、もう朝のね準備をしてその時間まで福島のいわきに到着ってなかなかハードじゃないですか。どのくらい、何高校だったっけかな、ちょっとね高校の名前忘れちゃったんですが、いわきまでだと200キロくらいある。これ私も一気に行きましたよ。しかもね、途中でガソリンが2メモリくらいしか残ってないことに気づいて、すごくすごくハラハラしながらっていう、そんな経験がありましたけれども、いやいやお疲れ様です。400キロ、もう何目的で裏磐梯までねお出かけになったんでしょうか。いいドライブになったのかな。さあ、リクエストですが、ドライブ中に燃えた曲ですということでいただきました。あー、なんか懐かしいなー。

なんだろう、結婚式とかね、結構何年前、20年ぐらい前聞いたかなっていう、そんな感じですけれども、スイートボックスのナンバーリクエストいただきました。 Everything gonna be alright お送りします。

リクエストメッセージありがとうございました。長距離ドライブね、安全運転でいろいろお楽しみくださいね。メッセージありがとうございます。さあ変わって、かなちゃんおはようございますというのはクイックさん、おはようございます。台風、私のところは被害もなくほっとしておりますということでね。クイックさん畑やってらっしゃるから気が気じゃなかったんじゃないかなと思いますが、台風の後パーッと晴れてほしかったですねっていう。そうが、しかしちょっと水色の空が見えてきましたよ、このスタジオの窓から見える空。今日はね、一日曇りなのかな、すっきりしない空模様のままなのかなと思ったんですが、日差しも出てきているようですね。今日ね、紫外線指数が高いんですよね。5段階中の上から2番目で非常に強いでしょうと。特に昼12時台が紫外線強いようなので、紫外線対策もねしっかりしながらというところですが、いや被害もなくほっとしておりますという、何よりですね、良かったです。今回の雨で畑の野菜たちの成長、土曜日見に行くのが楽しみですねということでいただきました。恵みの雨としてね、すくすくと成長

というところになるんでしょうか。畑の作物たちの成長は嬉しいですが、雑草我が家の玄関出て、ああ今日もなんかまた成長してるような気がするとか、あの家に帰るたびに最近はなんかまた成長してるな、範囲が広がってるなって思いながら、今日はちょっと天気悪いからなとか、今日は暑いからなとか、伸ばし伸ばしにしていて、もうどんどんどんどん勢力を広げていて、ちょっと困ったなというところなんですが、クイックさんメッセージありがとうございました。さあ変わってこちらはですね、夢の会の翔太くん、ありがとうございます。いつも素敵な司会をしていただいてありがとうございますといただきました。ありがとうございます。そう、夢の会ね、またたび舞踊親子でやってらっしゃって、先月もステージご一緒させていただきましたが、実は父は舞踊だけでなくドラムも叩くことができます。そう、お父さんからこっそり教えてもらっていましたが、もうラジオで言っちゃってるんですけれどもね、5月31日日曜日の午後に両親とリフの楽器屋さんに行ってきました。そこのスタジオを約2時間借りて、へえ、父が久しぶりにドラムを叩いてくれました。そして私が大好きなミルクさんの好きすぎてメツを完コピで叩いてくれました。それはすごいな。私と母は感動してずっと口を開けて見ていました。ポカンって感じ。舞踊もドラムもできる父はとてもかっこよくて尊敬しております。私も父みたいにドラムを叩けるように頑張ります、ということで、これは何ですか、弟子入りされたということなんでしょうか。じゃあ、翔太くんもね、またたび舞踊プラスアルファドラムを頑張って、もしかしたらいつかね、ご一緒したステージでまたたびの舞踊ではなくドラムを叩いてっていうところがあるかもしれないですね。楽しみにしております。さあ、それではリクエスト曲お送りしていきましょう。ミルクのナンバーです。この曲をね、ドラム完コピでってすごいですね。ではお送りします。

お送りした曲、夢の会の翔太くんからのリクエスト曲、ミルク好きすぎてメツでした。リクエストメッセージありがとうございます。さらGCワイド764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。お昼までの生放送です。皆さんからのリクエストメッセージ引き続きお待ちしています。今日は6月4日蒸し料理の日ということで、いろんな蒸し料理ありますけれどもね、茶碗蒸しが食べたくなったなぁなんていう話をして、我が家は甘い茶碗蒸しが定番でね、甘い茶碗蒸しが食べたくなって、そんな話もしましたけれども、これに何人か反応してくださっているようですね。ぜひ甘い茶碗蒸しトークもこの番組の中で広げていきましょう。引き続きメッセージリクエストお寄せください。ファックス番号96-1212番、96-1212番、 E メールのアドレスはスタジオ直通で studio@fm764.jp、 こちらでお待ちしています。さあ、青空も広がってきまして、ぐぐんと気温もね、上がってくるのかな。9時50分の石巻市の気温は18度8分を観測しています。さあ、この後お知らせを挟んで、今日は木曜日、10時からはマンガッタンプラスをお送りしていきます。ラジオ石巻 A スタジオからの再びの生放送は10時15分です。

0: まっちゃん先生とともにお送りするブラバンのブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。
1: 歌とお話のろうそく、この番組は童謡や唱歌、絵本や民話、詩の朗読でお送りする30分番組です。毎週土曜午前11時30分から、再放送は毎週月曜午前9時からです。どうぞお聞きください。

0: 石巻水産が10時をお知らせします。
1: せーの、マンガタンプラス。
2: この番組では石森漫画館のアテンダントが漫画やアニメ、街中の情報、楽しい企画などなど、リスナーの皆様にプラスな話題をお届けします。この番組は株式会社まちづくりマンボウの提供でお送りします。
3: おはようございます。石森漫画館アテンダントのオイルさんです。今日のマンガタンプラスではライブラリー通信とマンガタンインフォメーションをお届けします。どうぞ最後までお付き合いください。ライブラリー通信。石の森漫画館3階のライブラリーには、漫画はもちろん絵本など約6000冊の本があります。このコーナーではその中からピックアップした本のご紹介や、ライブラリーからのお知らせなどをお伝えしています。本日6月4日は虫の日。漫画家手塚治虫先生の呼びかけで設立された日本昆虫クラブが1988年に制定し、2018年に一般社団法人日本記念日協会によって認定登録されました。

昆虫が住めるまちづくりをテーマにした記念日とされています。ということで今回は虫の日にちなんだ漫画を紹介していきたいと思います。まずは石ノ森章太郎先生が生んだヒーロー、仮面ライダー。今でこそ仮面ライダーといえば動物や恐竜などの生物にとどまらず、自動車やロケット、ゲームなど様々なモチーフがヒーローのデザインとして使用されていますが、そもそもなぜ仮面ライダー1号はバッタ、すなわち昆虫がモチーフとなっているのか、皆さんはご存知でしょうか。仮面ライダーのテレビ放送が始まった1970年代は公害問題が深刻化していて、文明が進歩する反面、人々の健康や自然環境に甚大な被害を与えている状況を石ノ森先生も問題視していました。そうした時代背景から昆虫をモチーフとしたヒーロー、仮面ライダーは誕生します。世界征服を目論む悪の組織ショッカーによって改造され、人間でもロボットでもない存在となってしまった青年本郷猛は、自然のエネルギーである風力を使ってバッタ型の改造人間に変身します。人類のテクノロジー、そして文明の象徴としての悪の組織に、バッタと人間両方の性質を持つヒーロー、すなわち自然と人間が協力して立ち向かうという構図を石ノ森先生は作り出しました。自然とうまく協力して支え合うことが人間の英知であり、仮面ライダーこそが真の文明のシンボルなのだと、漫画版仮面ライダー愛蔵版の巻末で石ノ森先生は語っています。このコメントを踏まえた上で第1話怪奇蜘蛛男を読んでいくと、改造手術後に初めて変身した姿でショッカーの改造人間蜘蛛男の前に現れた本郷猛仮面ライダーはこう名乗ります。ショッカーの地球征服という野望を打ち砕き、人類の平和を守るため大自然が使わした正義の戦士、仮面ライダー。このセリフに石ノ森先生の思いが込められているように感じられます。テレビ版しかご存知のない方は、ぜひ漫画の方もお手に取っていただけたら嬉しいです。次の作品は、皆さんがよく知る虫とは少し毛色の違う虫が登場する漫画をご紹介します。その虫とは、作中の言葉を拝借すると、およそ投資とされし者、下等で機械、見慣れた動植物とはまるで違うとおぼしき者たち、それら異形の一群を人は古くから恐れを含み、いつしか総じて虫と呼んだ。ということで、ここからはこのフレーズから始まる漆原由紀先生の代表作虫史について話していきたいと思います。虫史は1999年に講談社のアフタヌーンシーズン増刊にて連載が始まり、その後月刊アフタヌーン本誌に移って2003年から2008年まで隔月で連載されました。2005年に初めてテレビアニメ化し、断続的に続編が制作放送されました。2007年には小田切丈さん主演で実写映画化も果たしています。近年では2021年に月刊アフタヌーン5月号に新作の短編が掲載されました。そして昨年10月25日から東京を皮切りに原画展が開催され、今年の5月8日から24日の期間は仙台でも展示が行われたので、私も見に行くことができました。この作品に登場する虫というものは、先ほども少し触れましたが、いわゆる昆虫ではありません。文字にすると虫という字を3つ書く方の漢字で表されています。色も形も性質も様々で、細長くうねるもの、空を飛んだり地面を這うもの、単体で生息したり集団で移動したり、身の回りのどこかに必ずと言っていいほど潜んでいます。そしてそれらを肉眼で見ることができる人とできない人がおり、そもそも触れることすらできない場合もある、とても不思議な生き物。作中ではこの世のあらゆる生命よりも命の源流に近いものと説明されていたりします。そしてそれが時折

人に奇妙な影響をもたらすことがあります。そんな人と虫との間に立ち、両者が共存できる道を探すのが、虫師を生業とする男性銀子。虫を呼び寄せてしまう体質のために、一箇所に定住することができず、虫を研究しながら旅をしている銀子が、訪れた場所で虫の影響を受けている人々に出会い、治療をしたり改善策を一緒に見つけていく短編のエピソードが中心の作品です。物語の舞台は日本ですが、明確な時代設定はされておらず、作者の漆原先生は鎖国を続けた日本や江戸期と明治期の間にある架空の時代としています。いずれにしても緑が豊かで、テクノロジーや機械の類がほとんど発明されていない時代で、奇妙な虫の生態と人々の素朴な暮らしが描かれています。ストーリーの独自性もさることながら、自然の描写の美しさもこの作品の魅力の一つといえます。どこか懐かしさを感じる美しい日本の風景を鮮やかに表現したカラーイラストの数々に、学生時代の私はとても感動したことを覚えています。単行本もカバーの折り返し部分から表紙、裏表紙まで一枚の横長のイラストになっているのが特徴的です。昨今は書籍の電子化が進んでいますが、この作品に関しては古き良き紙媒体で読んでいただいた方が、世界観がより身近なものに感じられるように思います。虫師、そして仮面ライダーは、どちらも石ノ森漫画館3階ライブラリーに置いてありますので、ご興味が湧いた方はぜひ読んでみてください。以上、ライブラリー通信のコーナーでした。漫画タンインフォメーション、今日は石ノ森漫画館と石巻漫画ラボ一コマからのお知らせ、そして近日開催のイベント情報をお伝えしていきます。まずは次回の特別企画展のお知らせです。石ノ森漫画館第100回特別企画展は、バキ博。グラップラーバキの連載開始から35年、最新作バキラ編の連載開始からは3年が経過した板垣圭介先生による大人気格闘漫画バキシリーズの世界観を、これまで開催されてきたイベントとは違う角度から楽しめる展覧会となっています。開催日程は2026年7月18日土曜日から2026年9月27日日曜日までです。詳しい展示内容や連動イベントなどは、これから順次この番組や石ノ森漫画館の SNS、 ホームページなどでお知らせしていきますので、どうぞお楽しみに。そして現在開催している小人図鑑名畑俊孝原画展は、6月28日日曜日までの会期となっています。ついに閉幕まで残り1ヶ月を切りました。貴重な原画やフィギュアの数々、コラボメニューや連動ワークショップなどを楽しむことができるのも28日までとなりますので、思い残しがないよう最後までどうぞお楽しみいただければと思います。続いて、漫画やアニメなどが好きな人たちの交流・創作活動拠点、石巻漫画ラボ一コマから、事前申し込み制のイベントを2つお知らせします。1つ目は、石巻在住のクリエイター、イボクマさんによる大人気企画、キツネ面絵付けワークショップ。用意されたお面に、絵の具やシール、リボンなどでデコレーションをして、世界に一つだけのキツネ面を作ることができます。開催日は7月12日と19日の日曜日です。時間は両日ともに、1回目が午前10時半から昼12時まで、2回目が午後2時から3時半まで。定員は各回12名です。参加費は税込みで1000円で、年齢の制限などは特にありません。そして二つ目は、現役漫画家の彩花先生による瞳の着彩講座です。イラストにおけるキャラクターの瞳の塗り方をレクチャーしていただける講座です。瞳は塗り方次第で可愛くもかっこよくもなる重要な

パーツなので、イラスト初心者の方にとってはいろいろな塗り方をマスターできるチャンスです。開催日は7月25日土曜日で、時間は1回目が午前10時半から昼12時まで、

応募を受け付けておりますので、ご家族やお友達同士でぜひご参加ください。石巻漫画ラボ一コマの開館時間は午前10時から午後5時まで。休館日は毎週火曜、水曜日です。祝日の場合は翌日または翌々日となります。インスタグラムや X でもイベントのお知らせを発信しておりますので、ぜひフォローしていただければと思います。最後に漫画館近隣のイベント情報です。6月7日日曜日は漫画で音楽祭が開催されます。石巻の吹奏楽愛好家の皆さんが1日限定の楽団を結成し、合同で演奏する漫画で音楽祭は今年で14回目。皆さんも聞きなじみのあるようなアニメソングなどを中心に毎年演奏を披露してくださっています。今年の会場は石の森漫画館隣中瀬公園。雨天の場合は中央公民館に変更となります。開演は午後3時から。無料でどなたでもご来場いただけますので、ご家族やお友達同士でお立ち寄りいただければと思います。以上、漫画タンインフォメーションのコーナーでした。

0: 本日のマンガッタンプラスはいかがでしたか？次回もまたプラスな話題をお届けします。どうぞお楽しみに。
1: マンガッタンプラス、この番組は株式会社まちづくりマンボウの提供でお送りしました。

10時15分です。マンガタンプラスお送りしました。ここからは再び石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオからの生放送です。現在県内東部には強風と波浪の注意報が出ています。お気をつけください。石巻10時の気温は19度ちょうどです。風が風速10メートルということで、この建物の中にいても時折ね、風のゴワッという音が聞こえてきたり、どうぞお気をつけください。メッセージリクエストをいただいています。ラジオネームペコちゃん、ありがとうございます。ラジオ石巻のスタッフの皆さん、おはようございますと、もう朝6時台にメッセージをいただいていました。ありがとうございます。本日のリクエストをお願いいたします。嵐の曲を楽しみにしておりますということでね、嵐がこの5月31日に最終公演をしてというところで、なんか世の中いっぱい嵐の話題で溢れて、またいろんなところから嵐の楽曲が流れてきたりでね、なんか一緒に歌ったりとか、この曲流行ってた当時こんなことしてたなとか、私もいろんなことを思い出しながらでしたけれども、さあ、それではラジオネームペコちゃんからのリクエスト曲、嵐のナンバー、何にしようか、すごくすごくすごくすごくすごく迷ったんですが、こちらお送りしていきましょう。

ラジ石ワイド764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報お待ちしています。

を天気予報をお伝えします。石巻市が町内会を通じて支給した殺虫剤の誤飲事故をめぐり、女川町は害虫駆除用の乳剤を職員がペットボトルに小分けして希望する行政区に配布していました。石巻市の事故報道を受け、住民から相談があり、1日にすべて回収しました。女川町によりますと、配布していたのは医薬部外品です。町が一斗缶で購入し、職員が 350ml のペットボトルに移して配っていました。防疫薬剤、取扱注意と書かれたラベルを貼っていましたが、成分などは表示していませんでした。町が年2回行う一斉清掃に合わせて配布し、各行政区の衛生担当者が地区内で薄めて噴霧していました。今年は全43行政区のうち18行政区が希望し、5月下旬に42本を配布しました。小分けは慣習で、およそ40年前から行っていました。必要な許可や適正な表示がないまま小分けすることを禁じる、医薬品医療機器法に該当するかどうかの認識はなかったということです。町の担当者は、今後どうするかは検討中だが、配布はやめ、害虫駆除を各家庭でやってもらうことになる可能性もあると話しました。東松島市は昨日、成瀬地区の山林で熊1頭を捕獲したと発表しました。熊は県猟友会石巻支部の会員によって駆除されました。東松島市内で熊が捕獲・駆除されたのは初めてです。市によりますと、昨日午前11時ごろ、東松島市浅井大山田の山林に仕掛けていた箱罠の中に熊がいるのをパトロールしていた石巻支部の会員が発見、市に報告しました。午後0時15分ごろ、市と県東部地方振興事務所の担当者が現地で対応を確認し、0時40分ごろ、猟銃で駆除しました。現場は、成瀬大橋から西に1キロほどの山林で、普段は人が立ち入らない場所だということです。熊は推定3歳のオスで、体長120センチ、体重は60キロ。1月下旬から熊用の箱罠と共に設置していたイノシシ用の罠に入っていました。現場では4月26日、箱罠近くに仕掛けた監視カメラに体長およそ1メートルの熊が映っているのが確認されていました。市内では本年度、今月2日までに浅井地区のほか、野蒜や大塚などで合わせて18件の目撃情報があります。東松島市農林水産課の担当者は、市民が被害に遭う前に捕獲できてほっとしている。今後も関係団体と連携し、柔軟に対応していくと話しました。石巻河北のニュースをお伝えしました。変わって天気予報です。

現在県内東部に強風と波浪注意報が発表されています。石巻地域を含む県内東部の天気です。今日は北の風がやや強く、海上では北の風が強く曇りでしょう。予想される波の高さは5メートル後4メートルで、うねりを伴います。降水確率午前中が 20%、 午後は 10% です。午前10時10分現在の石巻市は北東の風風速 10.1 メートル、気温は19度6分、湿度 64% です。今日日中の予想最高気温は22度で、昨日を4度ほど上回るでしょう。石巻市あゆ

港の満潮干潮時刻です。この後は干潮が午前11時58分潮位9センチ、2回目の干潮は夜11時53分潮位は92センチ、満潮は午後7時22分潮位116センチ、今は中潮の時期を迎えています。現在県内東部には強風波浪の各注意報が発表中です。今日は船の便阿知島ラインに影響が出ています。ご利用予定の方はお気をつけください。天気予報をお伝えしました。

みんなの夢冒険の時間です。このコーナーでは石巻地域の幼稚園保育所に通う年長組のお友達の元気な声をお届けしています。今日は国庁幼稚園増組のお友達から伊藤翔真くん、及川楓くん、和歌山真央ちゃん、佐々木陸くんがお話ししてくれています。子どもたちの元気な声を聞いてください。みんなの夢冒険、この時間はガス衣類乾燥機カンタくんは石巻ガスの提供でお送りします。

0: お名前を教えてください。
1: 伊藤翔馬です。
0: 翔馬くん、今日は朝ごはん食べてきましたか？
1: はい。
0: 何食べてきたんですか？
1: パンとか。
0: 誰が用意してくれたんですか？
1: ママ。
0: いつもママ美味しいの用意してくれるんですか？
1: はい。
0: いつもありがとうとか伝えてる？
1: 言ってなかった。
0: じゃあ今日このマイクに言ってみる？
1: いつもありがとう。
0: これからも美味しいお料理作ってほしいね。じゃあ好きな動物を教えてください。
1: ライオン。
0: ライオンさん見たことあるのかな？どこで見た？
1: 動物園。
0: そしたら見た時どうだった？
1: かっこよかった。
0: かっこよかったか。動物園は誰とお出かけしたのかな？
1: ママ。
0: 楽しかったですか？
1: はい。
0: 幼稚園では何して

0: で遊ぶのが楽しいですか？
1: ブロック。
0: じゃあお外だと何して遊んでんの？
1: 鬼ごっこ。
0: 鬼になるのと逃げるのはどっちがいいですか？
1: 逃げるの。
0: 鬼になった時は捕まえるの難しいお友達いるかな？
1: 楓くん
0: 足早いの？みんなと遊ぶの楽しい人。
1: はい。
0: じゃあ大きくなったら何になりたいか教えてください。
1: 消防車。
0: 見た時どうだった？
1: かっこよかった。
0: じゃあしょうまくんもかっこよくみんなのことを守ってください。
1: はい。
0: お名前を教えてください。
2: 及川楓です。
0: 元気ですか楓くん。好きな食べ物を教えてください。
2: お寿司。
0: お寿司は上に何が乗っかってるのがいいですか？
2: サンマ。
0: サンマのお寿司。よくさお寿司屋さんは行くんですか？誰とお出かけするの？
2: パパとママと美咲で。
0: 美咲くんは誰ですか？
2: 弟くん。
0: 弟くんがいるのね。何歳なの？
2: 3歳。
0: そうか。じゃあお家に帰ったらさ一緒に遊んでんのかな？
2: 遊んでる。
0: 何して遊んでんの？
2: ベッドで。
0: ベッドで何してんの？
2: 好きなおもちゃで遊んでる。
0: 幼稚園でいつも何して遊んでるか教えてください。
2: ブロック。
0: ブロックでどんなの作ってるんですか？
2: コマ。
0: コマ。それはちゃんと回るの？
2: いっぱい回る。
0: すごい作り方上手なんだね。ちょっとさ、お家のお手伝いってしてんのかな？
2: してる。
0: どんなお手伝いしてるの？
2: お洗濯。
0: お手伝いするとお家の人から何か言われる？
2: ありがとうって。
0: ありがとうって言われるんだね。じゃあ大きくなったら何になりたいですか？
2: 消防士さん。
0: どうしてですか？
2: かっこいいから。
0: どんなところがかっこいいなと思うの？
2: 必死しどころ。
0: そっか。じゃあみんなの命しっかり守ってください。
2: はい。
0: お名前を教えてください。
3: 和歌山真央です。
0: 真央ちゃん、好きな食べ物を教えてください。
3: スイカ。
0: スイカがさ、切ったの5個あったら何個食べちゃう？
3: 2個。
0: 2個の？じゃあ残り3個誰に分けっこしてあげる？
3: ママとお父さんとパパとじいち。
0: みんなで分けっこするか。パパとさ、じいちとさ一緒に遊んだりする？
3: うん。
0: 何して遊んでる？
3: 勉強。
0: じゃあ小学校に行くのは楽しみかな？
3: うん。
0: 1年生になったら何頑張りたい？
3: 書くの頑張りたい。
0: いろいろあるもんね。ランドセルの色はさもう決めたのかな？
3: うん。
0: 何色？
3: うん、黒。
0: もうお願いしてきたの？
3: うん。
0: 誰に買ってもらったの？
3: お父さん。
0: そっか。まだお家にはないのかな？
3: あるよ。
0: もうあるの？
3: うん。
0: わあ、背負ってみた？
3: うん。
0: そしたらどんな気持ち？
3: すごい気持ちだった。
0: じゃあ幼稚園でいつも何して遊んでるか教えて。
3: おままごと。
0: おままごとの時何役になってるんですか？
3: お母さん。
0: そっか。みんなと仲良して遊んでますか？
3: 遊んでる。
0: 大きくなったら何になりたいのかな？
3: 消防士。
0: どうしてですか？消防士さんになりたいのは。
3: かっこいいから。
0: お名前を教えてください。
4: 佐々木陸です。
0: 陸くん、今日は朝ごはんもりもり食べましたか？
4: うん。
0: 何食べてきたんですか？
4: ヨーグルト。
0: ヨーグルトは何味でした？
4: ブルーベリー。
0: ブルーベリーのヨーグルト、お味はどうでしたか？
4: 美味しい。
0: じゃ好きな食べ物を教えてください。
4: エビフライ。
0: 5本あったら何本食べちゃう？
4: 全部
0: 食べちゃう。先生1個ちょうだいってきたらどうする？
4: あげる。
0: 分けっこしてあげんの？
4: うん。
0: エビフライ食べるときはさ、何かけたりつけたりして食べる？
4: 醤油。
0: お醤油派か。好きな動物教えてください。
4: ライオン。
0: ライオンさんがさ、リク君背中に乗ってもいいよってきたらどうする？
4: 乗らない。
0: 乗らない。ちょっとドキドキですか？本物見たことある？
4: ない
0: か。じゃあ幼稚園でいつも何して遊んでんのかな？
4: ブロック。
0: ブロックでどんなの作ってるんですか？
4: ロボットとか。
0: ロボット？
4: うん。
0: 一人で作るの？みんなで協力して作るの？
4: 一人で
0: かっこいいロボットできてますか？
4: うん。
0: すごくさ、かっこいいのさ完成した時はどんな気持ちになる？
4: 嬉しい
0: 気持ちになっちゃうよね。そうだね。大きくなったら何になりたいのかな？
4: 消防車。
0: じゃあかっこいい消防士さんになってみんなのこと守ってください。
4: はい、頑張ります。
5: ガス温風でふんわり仕上げ、雨の日でも素早く乾燥、花粉の季節も気にせず乾燥、乾燥しながらしっかり除菌。 素早い乾燥で

みんなの夢冒険いかがでしたか。今日は国鳥幼稚園ゾウ組のお友達から伊藤翔真くん、及川楓くん、和歌山真央ちゃん、佐々木陸くんがお話ししてくれました。明日のこの時間も国鳥幼稚園ゾウ組のお友達が登場です。明日は最終日ということで、担任の先生からのメッセージとクラスのみんなで歌ってくれた歌声もお送りします。みんなの夢冒険、この時間はガス衣類乾燥機カンタくんは石巻ガスの提供でお送りしました。

ラジ石暮らしのインフォメーションです。お荷物キャンピングカーショー in 仙台開催のお知らせです。皆さんはトラキャンって知っていますか？トラックキャンパー、通称トラキャンは、トラックの荷台に居住空間を積んだキャンピングカーなんです。このトラキャン限定キャンピングカーショーが宮城にやってきます。トラキャンの展示やシェルの販売のほか、キッチンカーなど地元ブースの出店もあります。本気でトラキャンが欲しい方も、ちょっとだけ気になるという方も、入場無料ですので、ぜひお気軽にお越しください。お荷物キャンピングカーショー in 仙台は6月6日土曜日と7日日曜日午前10時からの開催。場所は長町駅西口広場です。日本一のトラキャン情報インフルエンサー旅暮らしと一緒に、トラキャンの魅力を生で感じてみましょう。トラキャンは災害対策にもおすすめ。詳しくはお荷物キャンピングカーショーで検索を。お荷物キャンピングカーショー in 仙台開催のお知らせでした。ラジ石暮らしのインフォメーションでした。

ラジ石ワイド764、石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報お待ちしています。

お手紙ご紹介していきます。3階のスタジオまでえっこらしょーと登ってきていただきました。 S さんありがとうございます。今日のリクエスト曲、1970年頃のヒット曲ということで、ショッキングブルーのビーナスをいただきました。先週かな、他局だがお宝ポップスを聴いていて初めて知ったのだが、日本のレコード会社のディレクターが編曲をというのね、最初のところのギターを早くしてシングルで発売してヒットしたようで、ショッキングブルーが来日した時、そのレコードを聴いた時、あまり早く演奏できないと言ったとか、日本のディレクターすごす

一番印象に残っているのが最初のギターの演奏。私が洋楽のシングルレコードを買ったのはこの曲だったと思う。ただ貸してやって帰ってこなかった。切ない思い出。で、親方、このリクエストを書いている紙の裏、石巻日々新聞の昭和31年7月17日の新聞のコピーなんだが、下の方の広告の、ところが気になってコピーしたのだが、下の方の広告記事の左側、聖火の、ね、夏の盛りの最高の栄養食、土壌の先売り始めましたという、そう、昭和31年7月17日火曜日の石巻日々新聞夕刊、コピーこの裏にお手紙びっしり書いていただいているんですが、その日々新聞のコピーを見ますと、土曜牛の日のね、広告の中に土壌の先売り始めました。先土壌100文目100円、駒土壌100文目60円というふうにあるんですね。先土壌100文目100円、何グラムなんだろう、親方調べられるということでね、いただいたんですが、1文目が 3.75グラム、5円玉1枚分ぐらいなんだそうです。で、100文目なので375グラムぐらいということになりますね。だいぶ昔土壌を割いているのは見たことあるが、70年前の新聞の広告、うな重200円、うな丼150円、今この値段で食べられたらなぁと。スプーン一口分でも難しいんじゃない、どうなんだろう。そういえば昨年の7月親方 DJ やってレコードをかけて聞かせてくれた番組やったが、今年はないのかなということでね、えどうでしょうね。もしね、そんな機会があったらぜひお知らせしますので、またこのレコードを聞きたいなんていうレコードを持って遊びに来てくださいね。さあ、 S さんが持ってきてくれた春分、いろいろね気になるところがあるんですが、まずはリクエストを聞いていただいてからね、その話をしていきましょうかね。 S さんからのリクエスト曲お送りしていきましょう。ショッキングブルー、ヴィーナス。

リクエスト曲ショッキングブルーでヴィーナスをお送りしました。 S ありがとうございます。さあ、日々新聞の昭和31年7月17日こちらのコピーの裏面にお手紙を書いてくださっているんですが、100問目はだいたい 375g というところでね、ちょっとすっきりしましたか。土曜丑の日の広告、うな重が200円、うな丼が150円、肝水は60円、1000円あったらどんなに食べられるのっていう、まあでも時代がね。でこの記事もねちょっと触れていきたいと思うんですが、7月の記事なので石巻川開き祭りもねあと少しで、広告も川開き祭りの水上部各種目ご案内なんていうのがあって、今は五兵衛戦競争ですけれども、当時ボートレースに、それから和船競争に、それから水泳って書いてあるのかな、ね、いろんな種目あったんだなって、思いながらなんですけれども、で記事の中で花火を県北1円で打ち上げ、川開き祭り宣伝部隊22日から出発っていう、何かというと石巻川開き祭りの花火のPR にね、この地域だけじゃなくって、あの一ノ関方面まで繰り出してっていう、型を破って今回は水着姿の数名を乗せた花自動車を先頭にっていう、これちょっとね時代でね今やったらっていうところはありますけれども、でまあ、チラシを巻きながら PR をしていくということのようなんですが、でね、各地で花火の打ち上げをしながら PR をしていくというあの企画のようで、記事によりますと、しかも花火には剣が仕込んであり、これを拾った者には当日賞品を贈呈するといった趣向の宣伝で、ワンサ見物客を吸収する作戦であるというふうにね伝えられているんですね。なんか面白い仕掛けもありつつの PR 大作戦が行われていたんだなというのも伺い知れる当時の記事でございました。 S さんありがとうございます。

さあ今日6月4日は虫の日だったり虫料理の日だったり6と4この語呂合わせでね記念日があったりするんですけれども、虫料理ね、いろいろあるけれども茶碗蒸しが食べたいな、我が家は甘い茶碗蒸しでね、なんていうお話をしたんですが、メッセージいただいておりました。

かなさんこんにちは。甘い茶碗蒸し、昔は甘いものこそが大事なお客さんをもてなすご馳走だったそうです、ということでね、いただきました。その甘さね、貴重なんていうところで、今どうでしょう。でもな、結構子供の頃トマトに砂糖をかけて親が食べていたっていうのがありますけれども、あと麦茶に砂糖とかね、今どうなんでしょうね。でもなんかこう通常ではやらないけれども、ちょっと出会ったら懐かしいな、そうそうそうっていう、いろんな思い出というかが込み上げてくるのかなと思いながら。そしてクイックさんからです。松浦家の茶碗蒸し、クイック家の茶碗蒸しもかなちゃんちと一緒ですよ、という。甘々茶碗蒸しなんですね。栗が入ってて、やっぱり栗がいいよね。栗が入ってて甘くて、茶碗じゃなくて丼蒸しです。そう、我が家はね、一人一人にじゃなくって、ドーンと丼で作って、で取り分けて、それぞれ好きなだけ食べるっていう方式なんですよね。でも電子レンジでね作っちゃってなんていうこともありましたけれども、丼で作っちゃうと結構な重さがあったりで、でも器熱々になっちゃって、結構ね大変な場面があったりしたなっていうのを今思い出しましたが、クイック家出汁は鶏ガラですね、という。我が家も鶏ガラでございます。本当同じ茶碗蒸しなんですかね。どっちが甘いか勝負っていうのもどんな勝負なんだっていう感じですけれども。そしてキャベツ丸ごと蒸すにも反応していただきましてありがとうございます。そう、立派なね大きなキャベツ丸っと蒸したらどうだろうかと、でもその場合ってどうやって洗えばいいんだろうなんていう話をしたんですが、洗うときは表面の葉っぱだけで OK です。中はめくって洗う必要はありません。基本的に中は汚れていません。そこの芯の部分をちょっとくり抜いて蒸すといいと思います、ということでね、いただきました。さすが畑をやってらっしゃるクイックさん、このキャベツをどうやって食べようかっていうのもね、実はクイックさんから立派なキャベツをというところだったんですが、ロールキャベツもいいかなとかね、もういろいろ思いながら、今朝は千切りキャベツ、もうかなり大量に千切りキャベツ作って朝食べて、お昼用にも持ってきて、でもそれでも余ったんで夜用にもまた取っておいてっていう今日は1日3回フレッシュなね千切りキャベツが食べられるんだと思うと、ちょっとワクワクそわそわという感じでございます。ということでクイックさんからもメッセージをいただきました、ありがとうございます。さあ皆さんのお宅の茶碗蒸しはどうでしょうかね。甘め、それともお出汁が効いての甘くないやつなんでしょうか。石巻だからこそというところでね、甘い茶碗蒸しを出してくれるお店もあったりしますけれども、私はそんなお店に出会うととても嬉しくなります。ラジオワイド764、石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオからの生放送でお送りしています。皆さんからのリクエストメッセージ引き続きお待ちしています。ファックス番号は96-1212番、96-1212番、 E メールのアドレススタジオ直通で studio.fm764.jp、 こちらまでお送りください。さあ東日本大震災15周年、祈りの歌未来への希望、レクイエム、あの日をあなたを忘れない公演が6月7日日曜日午後2時からマルホンマキアートテラス大ホールを会場に行われます。こちらのチケット全席自由1500円です。プレイガイドはマルホンマキアートテラス遊楽館、ビッグバン、大和屋書店中里店、あけぼ

物店成沢岡部本屋さんとなります。午後2時開演で夕方2時間半ぐらいの公演になりますでしょうか。当日は私も司会ということでね、携わらせていただきますが、心を込めて務めてまいりたいと思います。2部構成で行われまして、第2部が上田晋さん作曲のレクイエムを、第1部にはさまざまな方が登場されるんですが、その中では万石浦中学校の有志の皆さん、それから石巻港文館高校の音楽部の皆さんも出演します。ソプラノ三浦あずささん、メゾソプラノ阿部直さん、テノール佐藤圭さん、バリトン佐藤裕樹さんらも出演。東日本大震災15周年祈りの歌未来への希望レクイエム、6月7日日曜日午後2時開演です。会場はマルホンマキアートテラス大ホールです。

さあ、この後はお知らせを挟んで11時から905の京森が入ります。コーナー明けから再びの生放送です。引き続きラジーシュワイド764にお付き合いください。

0: 歩き慣れた道、学生時代に通ったお店、あなたの中の石巻はいくつありますか？ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル。
1: 本放送は第1、第3水曜お昼12時15分。
2: 再放送は第1、第3金曜午後3時45分。
0: ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル。あなたの記憶に触れる15分の物語。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
4: 今日もり。
5: この番組は宮城県を中心に3ピースバンドとして活動している我々905がお送りする石巻の今日を盛り上げようという番組となっております。キーボードボーカルクラゲ村長と
6: ギターボーカル石巻出身のマースケルトンの2人でお送りします。
5: 石巻の皆様に楽しんでいただけるような内容をお届けいたしますので、本日も15分間お付き合いください。また番組では皆様からのメッセージを大募集しております。 X からハッシュタグすべてひらがなで今日もりでポストをお願いいたします。この番組は AIK 株式会社の提供でお送りいたします。
4: 905の今日もり。
5: さあ本日も石巻にやってまいりました。
6: はい、やってまいりました。本日お邪魔しておりますのが喫茶ジジホーダンさんでございますね。本日はオーナー様の菅野さんにご協力いただきます。よろしくお願いいたします。
7: よろしくお願いします。
6: まずそのお店を始められてどれぐらいになるんですか？
7: 店始めて今この間で4年経ちまして、
6: はい、
7: 開業からは今5年目ってことになるんですけど、
6: はい、
7: 一応このリニューアルオープンがあったので、この場所でこの実店舗を持ったっていうのは2年前になりますね。国庁で実家のバーを間借りしてっていうところから始めたので、そこからだと今5年目って、はい、
5: なります。そうなんですね、はい、
7: そこの昼間の時間を間借りでちょっと開業してみようかなってところから、
5: は
7: い、始めて、
6: いわゆるレトロ喫茶っていう、
7: 昭和レトロだったり、
5: ね、
7: 今平成のレトロの雰囲気とか、
5: ね、
7: まあまあいろんな時代があるんですけど、
5: う
7: ん、はい、まあ、そういうちょっと懐かしい気持ちになってもらえたらっていう一応コンセプトで、
6: はい、すごくですね、もう入ってすぐ扇風機なんかも、もちろんブランカンテレビもそうなんですけど、
5: はい、
6: 僕がちっちゃい頃とか家にあったよなっていう。
5: そうか、昭和から平成初期によく見たようなものが多いですよね。
6: 懐かし
7: いですね。
6: 菅野さん、もともと喫茶店やりたいなっていうお気持ちはあったんですか？

0: そうですね、なんか昔ながらの喫茶店っていうのに自分が憧れ思ってて、うんうんうん、なんかこういうなんかそういうところにいつか行ってみたいなみたいな感覚があって、
1: はい、
0: そこからなんかこうじゃあ自分でやってみようっていう風に、まあ、ちょっとコロナ禍っていうのもあってなかなかそういうの
2: そうでしたよね、
0: 転職先がなかなか見つからなくて、
1: はい、
0: そこからまあ一でバーをやってるっていうところから、うん、なんかここにチャンスをちょっと見出してしまってっていう、
2: ちょっと自分でやってみようみたいな、はい、
0: なんかやってみようかなってなんかこうその時に思って、昼間だったのもありますし、こういう店あったらいいなを自分でこう叶えられたらいいかなと思って、はい、それでやってみました。
1: いやすごいですね。もうすごいんですよ、もう今日もお邪魔してたんですけどもお客様がひっきり出し
2: ちゃって、平日
1: そうですよ、う
0: ん、今日はちょっとなんか忙しかったですね。
2: そうですね、
0: なので平日はもうちょっとあれなんですけど、
1: あ、そうなんです
0: か、やっぱ暖かくなってきてお客様、
2: はい、そうですね、ちょっと喫茶店行ってね、
0: はい、
2: うん、こう入ってきてやっぱ先ほどもねちょっとお話に出てましたけど、こう扇風機だとかブラウン管テレビだとかもあるんですけど、私このインテリアっていうですか、このテーブル椅子とか、うんうん、あと照明もすごく気になって、こういったもう一つ一つを全部こうご自身でご用意されたというか探して集めたっていう感じですか。
0: そうですね、テーブル類は、うん、東京の村田商会さんっていうところがあるんですけど、うん、そこが昔からやってる喫茶店だったり、うん、その洋食屋さんとかの家具をこう引き取って、はい、それを販売されてるっていうのが仲介して、まあその、そこのお店も喫茶店もやってるんですけど、うんうん、そちらからテーブルと椅子、この椅子は購入させてもらって、
2: あ、そうなんですね、
0: はい、
2: じゃあこのテーブル椅子類も前はどこかの洋食屋さんか喫茶店で使われてた、だからこれだけ味があるものなんですね。はい、照明とかもそういった感じですか。
0: 照明は結構一つ一つ違くて、うん、まあ、ネットで見てるものもありますけど、
2: はい、
0: もう自分で足運んでその巡り合いで変えたのもありますし、もうでも一個一個そのもう単品でそれぞれのところからっていうか、
2: はい、全部違いますもんね。
0: そうですね、
2: うん、なんか、はい、お店の内装の中で丹野さんが一番お気に入りな箇所はどこですか。
0: そうですね、やっぱり照明が気に入ってるので、
2: ね、
0: 箇所ってなるとあれなんですけど、
2: はい、私も照明がすごく好きです、ここのお店の。
0: ありがとうございます、結構すごく気に入ってるポイントではあります。
2: そうですよね、
0: はい、もう本当に自分たちも何回も直してっていうか、はい、もう位置とかも何回も
2: こことここ入れ替えてとか
0: 何回もしました。
2: そうなんですね、
0: この組み合わせとかは
2: こだわりですね、これはね、
1: すごい、
2: は
1: い、
2: インベーダーゲームすごく気になって、
0: あ、ありがとうございます。
2: これなかなかね今の時代見かけることないですよね。
0: そうですね、
2: あれ実際にプレイはできるんですか。
0: できますね。
1: え、
0: はい、
1: なんかいらっしゃってたお客様でも普通にテーブルとしても使われてましたよね。
0: あ、そうですね、しかもインベーダーどころか、はい、1818種類のゲームが内蔵されてて
1: 本当に昔喫茶店とかにあったような、
2: うんうん、
1: コイン式のゲームみたいな形ですか。
0: あ、ですね、入ってるのはレトロゲームなんですけど、なんかでもほとんどのレトロゲームができんじゃないかぐらい本当に入ってます。なんかこう永遠に、はい、楽しんでもらえるものになります。
2: これは本当に時間解けますね。
1: 解けますよ、もういつまでもいちゃうんじゃないかな、本当熱中してしまうんですけど、
2: 本当に本当に
1: もうね、そう遊んでる場合じゃないんですよ。
2: あ、そう、そうでした、うん、そうでした、
1: そうですよ、
2: お食事の話を、
1: 大事なところですよ、
2: お食事の話をしましょう
1: 世の中の飲み物というかジュースって言われるもので、はい、メロンソーダクリームソーダが大好きでして。
0: あ、本当ですか、
1: はい、やっぱりどうしても目がいってしまうっていうので、ね、でその中でもやっぱりこのジジホーダンさんならではのジジクリームソーダ、はい、アイスがアイスがダブルなんですよね。
0: そうです、
1: コーン付きのアイスがクリームソーダに上から刺さってるんですよ、
2: う
1: ん、
2: そう、刺さってた全長30センチの特大クリームソーダですもんね。
0: そうですね、はい、
2: あれはなんであの形状にしてみようって思ったんですか。
0: あ、やっぱその時は結構開業したてだったんですけど、うん、なんかうちにしかないやっぱクリームソーダを作りたいって思って、はい、
2: うん、
0: で、まあ、結構考えててそのカラフルチョコ、
2: はい、
0: まあ、使いたいな、うん、なんか最初は1段だったんですけど、うん、なんか、うん、微妙だなってなって、
2: うん、
0: あ、これ2段かって
2: あ、
0: なんかまあそうしたらもうなんかバチッと、はい、決まったので、
2: あれは決まってますね。
1: なるほど
2: これはもう今あの X にポストしてますかね、写真をぜひぜひ見ていただけたらと思います、はい、

0: で私もクリームソーダをいただいたんですけれども、
1: はい、
0: 私のクリームソーダはただのクリームソーダじゃないんです。
1: 何？
0: これ期間限定メニューの紫陽花のクリームソーダをいただきまして。
1: 紫陽花のクリームソーダ、
0: はい、これがまたね本当にあの儚いんです。見た目が味はこれはピーチと
2: ブルーソーダなんですけど、
0: まあ、ブルーソーダ、
2: はい、ブルーハワイみたいな味わいの、はいはいはい、シロップではあります。
0: その2色がグラデーションになっていて、
1: 綺麗だ。
0: 飲み進めていくとこう混ざり合ってね、うん、薄紫になるんですおしゃれしかも味もね美味しいんですよ。すごく爽やかでピーチの味がちょっとこう強めに感じるかな、う
1: んうんうん、あいいね。
0: これは6月中は販売されてますか？
2: そうですね、6月いっぱいやる予定ですね。
0: ただなくなり次第終了になってしまうと思うので、
1: はい、
0: 気になる方もお早めにということで、
1: 急いで、
0: はい、
1: 事情だね、
0: 急いでください。そして飲み物だけではございません、
1: はい、
0: 今日ベーコンエッグホットケーキもいただきました
1: まあパンケーキ、
0: はい、
1: やっぱりジジホーダンさんを SNS とかで見つけた時からずっとやっぱり そのパンケーキがずっとやっぱり気になっていて、
0: なんていうんですか、今の時代ホットケーキなのかパンケーキなのか問題あるじゃないですか。
1: 一緒じゃないの、あれ。ああ違うの、違うんですか。
0: どうなんですかね、
2: まあ、そうですね、うちはまあ一応なんかレトロな、
0: そうい
2: やなんかこう感覚として、
0: はい、
2: ホットケーキで言わせてもらってて、
0: そう
2: ですね。でもまあ、はい、お客さんにまでなんか強要はしないんですけどなんか、まあ、うちの中では一応違いを感じて、まあ、パンケーキだとちょっと今時のふわふわ系、
0: そうですよね、なんかそんな感じしますね。
2: なんかうちのは結構厚くてがっしり、
0: はい、
2: ふわふわ、まあ、ふわふわは、
1: ま
2: あまあ、してるんですけど、なのでまあちょっとクラシカルな味わいのもホットケーキっていうことでうちはやってます。
1: あれホットケーキなんだよ。
0: そうなんですよ
1: ホットケーキだよ、知ってた。
0: なんかやっぱりこう物は同じだとしても、うん、昔でいうホットケーキが今パンケーキと呼ばれてるじゃないですか。
1: あ、まあそうだよね。
0: でも私たちの知ってるホットケーキってこうお家で焼いて食べる、
1: 自分たちで作ってた、
0: ね、あれがホットケーキで、うん、なんかその感じも少しこう感じられる。ただお家では もちろん出せない味と、あの見た目つるっとして、何ですかあのつるっとした見た目、
1: あのね、
0: すごい綺麗ですよね。
2: ありがとうございます。弱火でじっくり焼き上げて、ちょっと時間いただくんですけど、
0: そ う, す、ね、
2: そうすることで、はい、表面、
0: うん、
2: あと油を引かないでこう焼いてって感じで、
0: そうなんだ、はい、この甘いものからしょっぱいものまでバリエーション豊かなんですよね、ホットケーキのメニューだけでも。
2: で、
0: ね、かなり悩みました。
1: 悩みましたねチーズ行きたいけど、
0: チーズも気になるし、あ、うん、あなんだシナモンも食べたいし、
1: シナモン行きたいし、アールグレイいいよね
2: 結構どれも本当におすすめです。
0: そうですよね、
2: 平等におすすめです。結構もう気分で選んでいただければと思ってます。
0: 今回私たちはメープルシロップでいただきましたけど、
1: はい、
0: ほんのり甘いホットケーキの上にベーコンを乗せて、卵を乗せて、その上からメープルシロップをかけていただいたんですけど
1: もう一回食べたくなる。
0: もう全部合わせた時最高に美味しかったですね、
2: はい、甘じょっぱいな、
0: そうですね、たまらないです私たちは今回ホットケーキをいただいたんですけど、それ以外でこう実はこっちもおすすめなんだよっていうメニューってありますか？
2: あ、そうですね、まあ、ローストビーフは開業してすぐ一番人気メニューとして、はいはい、まあ、結構ローストビーフ丼が最初の人気メニューというか、ローストビーフ丼とホットケーキは結構後からなんか人気になってくれたって感じのところがあって、まあそれはもうそっから変えてないレシピ。今はでもナポリタンが割と最近始めたんですけど、そちらも太麺の探す限り一番太い麺をまあ太い麺を探し歩いてって感じで、まあぴったりの麺を見つけて、はい、それも本当非常におすすめですね最近。
0: 喫茶店で食べるナポリタンの麺なんて太ければ太いほどいいんですから
1: そうですよ、
2: はい、
0: 本当にそうです、もっちりとした麺で ね、
1: は
0: い、ね、これも食べたいですね。
1: そうですね、うん、でローストビーフもね、あの実はその口コミでも一番人気っていう僕言葉を見つけてまして、うん、
0: はい、
1: 一番人気というか日本一うまいって書いてあったんだな、
0: あら
1: 見つけたんですよ、
0: うん、
1: で気になりすぎてですね、実はテイクアウトも可能なんですよね、こちらローストビーフサンド。
0: お
2: う、そうですね、どんもどっちも可能。
1: あ、どんもできるんですか。
2: 大丈夫です。
1: なんでこちらですね、実は私会計時にローストビーフサンドもお持ち帰りでお願いできますかってことで
0: いつの間に
1: 丹野さんにお願いしてましたので、
0: だらだらあなたいつの間に、
1: はい、期間限定メニューのことちょっと僕戻ってもいいですかね。
0: あ、いいですよ、はい、
1: いいですか、うん、一個ずつちょっとお伝えしたいんですけど、まず抹茶ホットケーキ。
0: あ、抹茶いいね、
1: ね、 で抹茶ミルクフロート。
0: あ、抹茶いいね。
1: 抹茶ホットラテ。
0: まだ寒い時期ですからね、寒い日もあります。
1: 梅昆布茶、
0: あ、大好き。
1: 梅クリームソーダ、
0: これ気になったな。
1: 一番気になったね。
0: はい。あ、
1: そして村長が頼ませていただきました、
0: 紫陽花のクリームソーダ、はい。
1: でこれらが、まあ、伸びるかもしれない

0: 今日ねお話ししたつるんとしたホットケーキの写真が載っておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
1: それでは本日お邪魔いたしました喫茶時事砲弾、こちら場所が石巻市中央2丁目 1-16 にございます。905の今日もり
0: お送りしてきました905の今日もり、これからも石巻の皆様に楽しんでいただけるような情報をお届けしていきます。ということで、ここまでのお相手は905のクラゲ村長と
1: マースケルトンでした。
0: この番組は AIK 株式会社の提供でお送りいたしました。
1: 田野さん、ご協力ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: また次回の放送でお会いいたしましょう。
1: さようなら。

ラジン手話移動764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報お待ちしています。

905の京森お送りしました。スタジオの外、青空が広がっていますよ。今日曇りの予報じゃと思いながら、最新午前11時発表の天気予報この後お伝えしますが、曇りで夕方から晴れ予報なんですが、もうこの時間スタジオから見える空は青空で日差しもありますね。さあ、週末開催されます催しご案内していきましょう。まずは漫画で音楽祭、6月7日日曜日、中瀬公園を会場に開催となります。6月7日日曜日午後3時からの演奏スタートということになりますね。13年前の2013年、旧石巻市民会館の解体による閉館セレモニーとして、地元で活動する吹奏楽団有志の呼びかけのもとに、市民会館前で最後となる音楽祭を開催しました。以降2014年から震災からの再開を果たした石の森漫画館前や中瀬公園、中央公民館を会場に、石巻の復興と新たな文化発展を記念して、名称を漫画で音楽祭として、市民有志の音楽祭が継続で開催されているんですね。今年は6月7日日曜日、会場は中瀬公園です。ぜひぜひお出かけください。そしてもう一つ、骨髄バンク命の輝き展が6月6日から14日までイオンモール石巻2階タイムステーションネオ前を会場に行われます。あなたが救える命があります。今回展示するのはあやちゃんの贈り物。大きくなったら画家になると夢を語っていたあやちゃん。小さな画家あやちゃんは白血病と戦いながら多くの絵を残しました。念願の骨髄移植は果たせないまま、7歳と9ヶ月で天国に旅立ちました。辛い治療の合間に描かれたたくさんの絵には命が、そして愛が溢れています。命の輝き展は6月6日土曜日から14日日曜日まで、イオンモール石巻2階タイムステーションネオ前が会場になります。時間は午前10時から午後

9時まで、最終日14日は午後4時で終了です。リクエストにお答えしていきましょう。こちらはかなちゃんへこんにちはといただきました阿部のりおくんからです。リクエスト曲あいみょんのナンバーです。姿

送りしているのは阿部のりおくんからのリクエスト曲姿、あいみょんのナンバーをお送りしました。メッセージもねいただいておりまして、先月30日にサッカー J リーグ特別大会プレーオフラウンド第1戦でイースト A1 位のベガルタ仙台はホームでイースト B1 位のヴァンフォーレ甲府に1対0で勝利し、優勝決定戦に進出しました。次は今月6日ウエスト A1 位のカターレ富山戦が行われます。プロ野球楽天は昨日横浜で DeNA に2対0で勝利し2連勝となり、とても良かったですということでね、今日も勝利をというメッセージとともにリクエストいただきました。ありがとうございます。

11時23分を回っています。天気予報をお伝えします。現在県内東部に強風と波浪の各注意報が発表されています。概況です。台風6号から変わった温帯低気圧が日本の東にあって東へ進んでいます。宮城県の今日は台風6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。今現在スタジオから見える空は青空です。日差しもありますね。では石巻地域を含む県内東部の天気です。今日は北の風が初めやや強く、海上では北の風が強く、曇りで夕方まで晴れ、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。予想される波の高さ5メートルのち4メートルでうねりを伴います。明日は曇りで昼前から昼過ぎは晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。降水確率、この後正午から夕方6時までは 20%、 今日夕方6時から明日正午まで 10%、 明日の午後は 20% です。11時10分現在の石巻市は北東の風、風速13メートル、気温は18度9分、湿度 66% です。今日日中の予想最高気温は22度で、昨日を4度ほど上回りそうです。明日朝の予想最低気温は15度、明日日中の予想最高気温19度です。それでは石巻市鮎川港の満潮干潮時刻です。この後は干潮が午前11時58分潮位9センチ、2回目の干潮は午後11時53分潮位92センチ、満潮は午後7時22分潮位116センチ、今は中潮の時期を迎えています。現在県内東部には強風と波浪注意報が発表されています。お気をつけください。天気予報をお伝えしました。

メッセージはラジオネームパックンさんからありがとうございます。かな様こんにちは。相模原は曇っておりますということで、気温が22度、北の風2メートル。さあ、相模原のパックンさんからのメッセージ。茶碗蒸しは家では作らないですね。好きなので寿司店では真っ先にオーダーしますけど、という。わかる、これは私もね、茶碗蒸しオーダーしがちです今日は曇っていて風もあり、ムシムシはしないですとても過ごしやすい感じです。昨夜もエアコンなしでちょうどいい気温で、ベッドにゴロッとしたらそのまま熟睡してしまい、朝に早起きはできましたということなんですが、まあしっかり睡眠とれたっていう、もうね、心地よくいい塩梅で眠ることができたっていうところなんでしょうかね。でもね、ベッドにゴロッとしたらのそのままの熟睡でしょ。きっと

だ寝る気はなかったんじゃないかって思うの。なんか朝起きてあれやろうと思ったのにとかありません？私はねよく充電し忘れたっていうので朝にバタバタすることがあります。お風呂は夜にジムで済ませてあったのでバタバタ朝風呂しなくて済みましたよという、あ、じゃあ結構万端にねもう寝るべくしてみたいなところがあったのかもしれませんね。さあ、それではパックンさんからのリクエスト曲、虫の日ですもんねということで、そういうことか、そういうことか、はい、ではリクエスト曲お送りしていきましょう。今日は6月4日虫の日ということでこちらです。